Ja, det hænger nu sig. Det er 2013, Arizona, vi er den nærmeste Native Bible Radio, hvis en lidt.